0: Maramba, Njerere, Mandara, Dobeni. Parapara FM 99.5. Vari wana naka app ya SABC Plus.
1: Chiwe chipinga vanga farereze ya bafiru wangangane ya yashu ile vone vaifunesa ya ndiyo ne minie neyi. Zino, hai. Pasongwe sambilu kurenga ure sonda ha imwe na imu. Musi ishitore mfume na mitano uyane falaka awara ya butanunga madaucha. Riba disera mutebe wangane ya zota ambaho vege yote. Zino, ha. Vone abavulele chitichi chine vone vachifunesa. Badipine ngangane ya ndiyo ne minie neyi. Para FM.

0: ati zvinodori bubhera muzamani machironi manga apa I. He? Hapo na zviliwa ratinobika. Ende pano mudzini na vuroto hauna. Ni dolamini yazvino. He? Muto achidau yamba.
1: Magris. Bone vabuya vatobilera nga nne na vana vashi. He? Nati mutono viledzisa na ruti hapa betu. Vakomvezesa. Natongo dhele ezo za maroto na zviliwa na mini. Ne zwa maramani ndinazo na musi hapa.
0: Epoi. Ndi mapungu wa mini hama chironi manga apa. He? Abe ya mapungwa sa dini, lini?
1: Ah, abu ya dina mapungwa ya naruti magreza. Ito vandae, laba konfesesa, hei ndi command, inenda kuhili visa kabo one magreza na haba marumeburu.
2: Ai, mzamani, na musi watori marumeburu, kee basa tori mubanda buru, ngori, nandi givazori vone bambanga udare la bivu. Na uto bana minika ni ya?
1: Zwa muvanda ziko vaga isu na hapa maru. Ndo zonya maipimuro mwone zo zitu. Azuti zinyagi na ruti. Ati kuamba hee zonu na mwuse.
2: Muzamani. Ini ngandira ini narifaranga ye. Nito rifara ngandira ini rinari viraba mashagano. Kana bango batupewe bani ya rusa. Rinarino ni ya rusa. Nikobuna icho chinano chambara kangumu hapo. No nerdwe rambe za zi.
1: Hapa maru metiri. Hapa ndi mdini wanga. Mbako mfesesa. Ndikova mbelori vapumule marumi ndi mdini wanga hapa noni vakonfesesa
2: ai urugaro tacheresa Mr. Man rana rana vyo kwezi kosimne nei lingwa duvani ndobe na mbuza ii nikeji aiwa vone
0: idani ya na mapungwa one
2: ke
0: mapungwa one chikoto mwana mwana
1: basongo mbuza ustuzo
0: vone idani ya na o
1: abari ndi dena wapa nontere

0: Ubo magezi. Na tina mwana nenda kofera ene ndi wanyi. Ndiri mwana anenda kofera ene ndi wanyi.
1: Yowe. Nne ndi kori mtu arali okonyera matanda ndeveni. Mulipo wazo ndi mini? Mbudzi nene. Azvene zvine vakazvino.
0: Ubo magezi. Eh? Ndobudzisa mbudzisa.
1: Murimeni.
0: Ndiri mwana anenda kofera ene ndi wanyi. Na hola mudi hola. Hula une wakubwone wakujula kawo zinu. Asi wanga.
1: Iyo pindilo ito wakagara ori. Mwana ndi ini ino nuzula nichitaru nane ori. Diri ndi mwana wanga noto beba. Ndi mwana wanga noto beba. Zinu chama bebe ro kecho. Dipi na ini. Yorele ndo ntabela msitawa.
0: Ngabwone. Ndiko buzwa ngabwone.
1: Ndiko rao.
0: Wewa wachi korila zwezi no maduwa ferao. Na wone zidoba wani.
1: Ndiri ndi satu hangwa ndi kusoku ambamba ndi sapezi mbirumbi. Mbuzeni ya uri guwama nondi paea gai. Ndi doko nungwana mahimbu himbu. Au ni beila.
0: Vare nini? Vare nini umagezi?
1: Mufara guwama ndi inwi. Juna rikota dani tusari ni beile. Ni vere ndavo ni ruanga muya. Juna ribuzeni uri guwama nondi paea api.
0: Ha, hanga karazi. Na kare zimetu tuzivona. He, zwa zino zwa guwama. Hai. Hai, zwa guwama tizu divi.
1: Ale zu divi. Zina arali nisa zu divi zwa guwama. Ine nda sinera nepa. Neti jene petu. Nene chupapa nikuto ravura nikuwe hayani. Ndashika nravua.
0: Hai, mugara wangari.
1: Nravua tumwe tase. Ndanwana madu. Nde nta uraranga. Habe mbeta norenga. Nde chanja. Rarara mne mkuka.
0: Who are you?
1: Rene Matajay.
0: Oh, my guessing.

0: Ndilini hena fedzisela uita chimwe chitu wa utotoma. Mwedzi uno wawiendela mashango lichani zvotaka zvanga ubona zvifanyiso. Nitome udala ubvaka ugonya govani lo dzumba mao. Uya kadhorobo heneyo ya magwabelo yena ibona kha zvifanyiso. Zvino utipina nga madzanga amupo zvitsini ufira zvine nazvo humbura. Tumbulani uri lindalo nifarela mini. Ulanani utipina na utibvisa nga udalela fetu hopambana nao. Fetu habufa na gala puka rwiwaninga lumuya lupepedao lufambana hona horulunera ni kwa duva na duva nga huno mwedzi wa kuyendela mashango.
1: Hashtag Mukondo Bugara.

0: 97.9 to 107.8. Parapara FM. Zirara zopfuka, ziso sosika. Kha urendo murena hote hote une baba hone. Na utakulela dzina la wentanga muzika. Une wa doba utusa kha ulukisa labe genzwa. Bachi murenda na umurosha.
1: Auna na zwingo mutecheriswa Parapara FM. Hapa kha mbekenya mushumo yashu ya tendo na nduvo. Rebari chikuwa disira muzika uwelelo zipatu chezo une wadoba po wabawo chikuwa tusa kaunga lugisira wege nchua angori richiko da panoni riko da kasondayo pezi sera ya unumwezi wakuvu mezi riko liwe sangamanda dinaye pura mufamadi na manenje azindini obri na sihogo rabele sani na mpo boriel ramagarela na chipiwa olga na belimo Wangi silo mnjerele na ntebezini munyayi na evidence ra rukukwe na rutendo rubimbi mbezi kati na Rex Rexon na pumulani nembamba na masase takarani na woma fanjoni zwanga na rufuno singo na sarina ndizurapi na tambeleni majie bakali na mrobi mtupe Acacius na Edwin Mango David Vadi, Ramapuputa, na Machoba, na Rolibua, Leonard, na Bo Wilson, na wone bahone kainombe Kenya mshimo yashu, ya tendo na nduubo. Pezi mtichiliso wa Parapara FM, dinafuru pero loruba kutendela na nanenga toke, zula zenda ambura, hashtago, aranga nishonisi, na mzuza nyi wa muzika wanura, berani masia, aranga mshonisi. Ridoni rumela rine nyimbo taru, zina rado zezanga azoka hainu, nime Kenya mshimo yashu, ya tendo na nduubo. Nifea wori, uvachera toma rotenga ngozu wa kuvumezi. Na rine saba tichilisi, rubo fesa esa oyu muzika, unena wani kudisera wone kainombe Kenya mshimo yashu, ya tendo na nduubo. Ndori email ndi ramanswana tn@sabc.co.za. Kama rumele nyimbo taru, zina radova rechiko zedza. Ngazo, nga kadibo muimbi kana chigwada. Vane abu baimbi kana icho chigwadai. Aratubi ya razedza nabo kainombe Kenya mshimo ya shu ya tendo na nduubo. Ndori uwe sangamandamu. Premier wakusumbe zisa zori. Nyimbo zila taru, zina radova rechiko zedza ngazo indi. Nyimbo zine zoto omate. Rubu dipine sanga manda nga muzika. Uneri kwa wazudza nyela wone kainu mbeka ya mshimu. Ndu mpa matachiri sima ura nenga mande. Sama inu mbeka ya mshimu ya tendo na nduvo. Ndimu frimia. Ndimu humbula ni nengo vera. Vatangana na vo. E, mugivela mungu na mungu nga macheroni nduvapa nga waraya vutaye. Nusika nga waraya vufumi na uti nga macheroni. Na nga sonda nga mataba manga waraya vurati. Usika ane falaka waraya vusumbe kambeka ya mshimu ya karkonane. Vabe bahone mtichiri sima Parapara FM. Nena bwone ni chibu yai. Ridobari chikone sana. Pezi kabari ni wadiseli rimbo koru. Ndi mabongi akori hiwa nantena. Ahuna na mungu mtichiriswa Parapara FM. Ndiyane anei. Ori zuza pa kaino mbeke nye mshimo yashu ya tendo na nduubo. Rabari chikorenda ene. Rabari chikoresha ene. Loko vera.